Hayati ahamiyatga ega. Professor Akyuzning aniqlamasi bo'yicha aytganda, aqsillar bedenning asosiy ultashidir. U o'sib yetilish, to'qilmalarning asliga kelishi, bedenning qurilmasi va immunitet tizimisi uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan oziqlik moddadir. Shu sababdan kundalik aqsil qabul qilish miqdori muhim ahamiyatga ega. Chunki aqsilni yetarli iste'mol qilmaslik sog'lomlik masalalarini keltirib chiqaradi. Biroq buni aksincha ziyodi ko'p iste'mol qilishmi bedenga ziyon yetkazadi. Professor Akyuz bu noktada muhim bir noktaga dikkat tartdi. Aqsilning miqdori qanchalik muhim bo'lsa, qaysi aqsil turini iste'mol qilayotganligimiz ham shunchalik muhim. Kundalik aqsil kamchiligini to'liqlash uchun har vaqt tamoqda iste'mol qilish zarur. Ammo biz qaysi manbadan iste'mol qilyapmiz? Hayvonot aqsilimi yoki o'simlik aqsilimi? Faqat bir xil manbadan aqsil iste'mol qilish foyda yetkazish tugul, nurg'un masalalarni keltirib chiqardi. Professor Akyuz yuz berishi mumkin bo'lgan ziyonlarni mundaq tushuntirdi. Agar har vaqt tamoqda hayvonot aqsil manbalarini iste'mol qilsangiz, yurak qon tomir kasalliklari oldingi qatorda bo'lib, oshqozon va tom ifshay rakiga o'xshash rak xavflari eshib ketadi. Buning bilan birga talaliq yemaklik iste'molingiz ozib ketganligi uchun ifshayga munosabatlik masalalar ko'riladi va immunitet tizimingizga salbiy ta'sir qiladi. Ziyoda ko'p aqsil iste'mol qilish buyrakka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Professor Akyuz so'zini davomlashtirib mundaq dedi. Agar sizda biladigan yoki bilmaydigan buyrak kasali bo'lsa va ziyoda ko'p aqsil iste'mol qilsangiz, bu qatam buyrakingizdan yuki eshib ketadi va bu ahvolni texmo nacharlashtirib ketadi. Shuning bilan birga aqsillar jigarda metabolizm bo'ladi. Bu yana jigarni ziyoda charchitib qo'yadi. Agar yoshirin kasal bo'lsa, bu xavfni texmo oshirib ketadi. Xo'sh, hayvonot aqsilimi yoki o'simlik aqsilimi? Professor Akyuzdan javobi naydiniq. Hayvonot aqsillariga o'xshashla o'simlik aqsili manbalariga ham sal qaramasligimiz kerak. Kundalik oziqlanish tizimimizda ham hayvonot, ham o'simlik aqsillariga o'rin berishimiz lozim. O'simlik aqsillarining badanga singishchanligini oshirish uchun ularni donliq ziraatlar bilan birga iste'mol qilishimiz kerak. Bu amino kislota tartibini retkisilib, hazm bo'lish nisbatini oshiradi. Әмде ән көп қызықыш қозғайдыған суалға кәлсек, күніге қанчылік ақсыл етерлік, профессор Акюз мұндақ санспырларыны бәрді. Күнділік ақсыл істималы да кішінің еші, бойы, әғірлақы вә физиологиялік әхвалыны көзі тұтқанда, чонлар үшін әр 1 килограмм бәден әғірлақыға 1,12 яке 1,6 грамм әтрапыда ақсыл етерлік болуды дәп еталаймыз. Балалар үшін бұл мектар сәл оқшымайды. Өсіп етіліп атқан кішік балалар үшін әр 1 килограммға 2-2,5 килограммға чы болса болуды. Әмі бір әр кеселік әхварыда, яке тәнер кәчілерді бұл мектар өзгеріші вә ешші мүмкен. Болып мұ, орықлаш үшін пілін түзгерлер мұскулларының еріп кетішінің алдын елеш үшін әр вақ тамақта ақшылға әхмет берші керек. Күнделік ақсылыны бір күлік тамақ вақытларға тәқсім қылыш мұхим. Әмі әр вақ тамақта чоқым хайванат ақсылы болушы шәрт әмәз. Өсімлік ақсылы мәнбәлеріміздің ноқыт, порчақ, ешіл есімек, яке мол ақсылығы иге миве меғезлердің құрық үзім, бадам, яңақ вә пісті бадамлар бізіне ақсыл білен тәмінләйді. Бұларыны озық нұшымызға қошсақ, күнділік ақсыл тәқсіматымыз дейхімі яқшы болуды. Пәкет ақсыл алимендапла әр вақ тамақта тұхым, көш, тоқы көші, яке білік істемал қылсыңыз, бұл дейхімі көп сағламлық хәвіпі яртуды. Хош, ондақта ақсылық кетіқ вә ішімліклер чү. Профессор Акюз бұны әм тәсіқлайды, әм ағақландырыш берді. Күнділік ақсыл мектарының ешіп кәтмегелі болсақ, ақсылық кетіқлардың істемал қылсақ болуды. Болып мұ, тәнәркет білен шоғылыны қалар. Әмі, озоқынышымыздегі барлық ақсыл ихтияжына пәкәт ақсылық кетіқтілі қамдаш қата болуды. Шындақ, о бәденді мұскул құрылышыға ярдан берді. Мұскул ерішінің алдын елішіға пайдылық. Лекен сіз адетке емекліклердің етерлік ақсыл еліватқан болсыңыз, артықча ақсылық кетіқ, яке ішімліклердің толықлама. Ақсыл парашюкларға диққат қылам. Ақсылны табиғи озықлық сүптіде етерлік еліватқан болсыңыз, оны чоқым ақсыл парашюкі білен толықлаймен деме. Ақырда алайды диққат қылышқа текішілік кішілеріні әскертіп өтел. Профессор Акюз мұндақ ағақландырушыларының бәрді. Жігер кеселі барларда метаболизмі бұзылышы мүмкен. Ziyoda ko'p aqsil bo'lib mu kasallik ig'irlashgan bosqichlarda ammiyak yig'ilib qilishni keltirib chiqarib, jigar xarakterlik miya kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Shundoqla yallik bo'g'im og'riqi bor kishilarda bo'lib mu hayvonot aqsili go'sht va hayvonlarning ichki

0: Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаушылары. Бүген 2026 елның 29 август шимбе көне. Сез турыдан туры эфирда Түркия Овасы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында ғайзы ашылык шартларында нықлық, ихтияр кіші һәм кішіліклілік программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзірләгән нығай шәне сихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of

0: Türkiye Ovası Radyosu her vakit akışa yanınızda.
1: Мөхтәрәм тыңлаучылар, Түркия Овазы радиосының татар тілендегі тапшырлары шушының білән ақырына яқынлашты. Әлігі біз сізнің білән сау болашабыз, эфирда келесі үшрашуға қадар.